står som en mur mellan mig och mitt hem. Gästerna gick och gatan blev still igen. En bil kör bort och gatan är våt och förlatt. Och det är mye stjärnor i rennestein i natt. En gatelykt skinner som morillen ved veierland. Ett vinddrag slår mot mig som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde bland roser och kratt. Och det är mye stjärnor i rennestein i natt. Lys för mig, lys för mig. Ser det ikke att jag fryser? Här står jag, men skyggene runt mig får liv.

Folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.